O'zgacha sen bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. O'zingdan